0: Magkakaon lang kita og lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!